Ånden er ikke begrenset av kroppen. Ånden er ikke bundet av kroppen. Og ånden blir ikke utslitt sånn som kroppen. Ånd forandrer seg ikke slik som kroppen. Bibelen sier at Gud er ånd, og at han ikke er begrenset av kroppen. Han er ikke begrenset til en bestemt form, og han er ikke begrenset av makt. Han er ikke begrenset av grenser eller bånd. Han er grenseløs, og han kan ikke sees av øyne som har fysiske begrensninger. Dermed sier Bibelen at Gud er overalt på samme tid. Og vi kan derfor forstå litt lettere hvorfor det står om han, at det er i han vi beveger oss og er til. I Luthers lille katekisme som vi hadde i skolen i min tid, står det om Gud. Gud er ånd, uendelig, evig og uforanderlig. Gud er uendelig, ikke avhengig av kropp. Gud er evig. Han har ingen begynnelse og slutt. Han er den selveksisterende som lever evig. Og Bibelen sier at hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Det er ingen veksling, med andre ord, mellom lys og mørke. Mennesker forandrer seg, og motene forandrer seg. Tilstand og omstendigheter kan forandre seg, men Gud forandrer seg aldri. Og Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid. Jesus kom derfor til oss for å vise hvordan Gud er, hvor høyt han elsker oss, og hvor mektig han er til å helbrede, velsigne, glede og hjelpe oss som bor på jorden. Og han sier det selv i Johannes evangeliet kapittel 9. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide.

han kan, synger Marte og Ole Kristian sammen inn her. Å redde menneskeslekten fra synden som fører oss inn i større og større mørke og fra djevelens lenker som vi fanget i, det var Jesu guddommelige mål. Lukas 4, 18-21, der leser vi. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Dette leste Jesus i synagogen før han startet sitt virke. Og så lukket han boken og ga den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på han. Og så begynte han å si til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Og i hele sitt virke beviste Jesus dette, og han beviser det fremdeles hver gang et menneske møter han og blir satt fri. Og så møter vi det guddommelige må i Samaria. Johannes 4,4 leser vi, «Han måtte da reise gjennom Samaria.» Samaria var skitten i jødenes øyne, og en jøde menget seg ikke med samaritanerne. Derfor var det veldig spesielt at Jesus reiste til Samaria, og enda verre at han snakket med en samaritansk kvinne. Det ga hun uttrykk for. Men Jesus hadde et guddommelig program å få nå alle mennesker med Guds kjærlige tilbud om tilgivelse og livsforvandlende kraft i Guds nåde og kjærlighet. Akkurat dette skjedde og står til evig tid som et eksempel på at som det står i en sang, Jesus vil ha alle, ikke en så ussel er at ei Jesus har han kjær. Den samaritanske kvinnen ble virkelig et levende vitne om Guds tilgivelse og nåde. At nåden er virkelig og kan forvandle oss. Og at Jesus er bildet på vår himmelske far, som er full av nåde og sannhet. Så leser vi Matteus 16, 21. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og at han skulle bli slått i hel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. I denne situasjonen så hadde Jesus nettopp spurt disiplene hva de mente om han, og hva folk mente om han. Og folk hadde alle mulige meninger om hvem Jesus var, akkurat sånn som i dag. En forkynner sa på en søndagsgudstjeneste, der det var snakk om at Jesus var brudgommen som skal komme igjen. Hun likte ikke denne fremstillingen av Jesus. Men det er faktisk Bibelens fremstilling av Jesus som er sann, om vi liker det eller ei. Peter svarte, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus bekreftet dette og sa at det var Herren som hadde åpenbart det for han. Så begynte han å fortelle dem at han skulle lide og dø, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Jesu guddommelige må førte han like til korset. Så husker vi Jesu ord på korset, det er fullbrakt. Oppdraget var fullført, soningen for all menneskeslektens synd var fullført, og Gud bekreftet sitt ja til offeret Jesus ga for oss alle, ved å reise ham opp fra de døde den tredje dag. Dette er fantastisk, og virkelig verdt et halleluja. Og har du sett at dette gjorde han for deg, da kan du ikke holde det for deg selv.

0: Ja, her hørte du sangen «Kom, gå ut», og det var Marit og jeg som sang. Takk for nå, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: right forward, Tom.
1: It's in his right hand. One, two, three, four.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag, og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet i går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

har funnet ut at lørdaget egentlig er ganske gode. Våknet I morges først med litt sånn halvpanikk og tenkte, ah, nei, jeg forsovet meg. Dette krise, jeg må komme ut av sengen, jeg må forte meg I badet, jeg må få meg noen frokost. Og så det liksom den deilige følelsen som man bare brer seg om I kroppen, I hvert fall så var det sånn for meg, hvor det sånn, nei, det er lørdag, og for langt de fleste så betyr det fri, hvis du hører på meg og på jobb akkurat nå, så jo vi to I samme båt, og forhåpentlig da, med en litt annen start enn I ukedagene, sånn det I alle fall for meg, jeg kan liksom slentre inn på et ganske behagelig tidspunkt I forhold til hva jeg ellers gjør. Alright, la oss starte dagens kaffepause. Helgepause, siden det lørdag. Her blir det altså både quiz og quiz-r I flertall. Så det bare å begynne å glede seg. Du skal altså få lov å få inn dine 5 cent. Det skal vi snakke om straks.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Nå håper jeg du klar. Det I alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

La oss kaste oss over almanakken I dag. Vi altså kommet til den 20. juni, og I dag så det Salve, Sølve og Sølvi som har navnedag. Navnedagen skyldes Pave Sylverius. Han ble for øvrig helt gært helgen etter sin død I år 537. Ingen nasjonaldager I dag, men det skjer da noen markeringer I hvert fall. Verdens flyktningedag, som jo høyaktuell, markeres på dagens dato. Når det gjelder historie, vi har litt av vært her, 1794 kan vi ta med, da blir Tromsø by, for I alle fall byprivilegier av staten. Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund, den finnes ikke lenger, men det en forløper til AUF, eller Arbeidernes ungdomsfylking, som ble stiftet på dagens dato I 1903. I 1955 så var det den lengste solformørkelse I nyere tid. Var på Filippinene og varte I hele 7 minutter og 8 sekunder.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul den 2. Som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

Det var altså tre navn som var oppført I almanakken I dag. Det var Salve, Sølve og Sølvi. Og så var det en kobling til en pave, pave Sylverius, som døde I 537. Han nå Sankt Sylverius. Om Salve så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse. Salve også et gammelt svensk navn med samme opprinnelse. Sølve, mannsnavn, opprinnelsen her kan være flere, kan være dannet av forskjellige ord, som betyr rom og sol og hjem, for eksempel. Sølvi, kvinnenavn, har akkurat de samme opprinnelser. Vi har flere fødselsdager som også plottet inn på dagens dato. For eksempel Gina Krog, den norske politikeren og kvinnesaksaktivisten. Hun ble født på dagens dato I 1847, døde I 1916. Litt nyere, skal vi se, Frank Lampard, den tidligere Chelsea-spilleren, født I 1978. Så har vi skuespillerinnen Nicole Kidman, født I 1967.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Jeg synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her I hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk I Norge. Og der ble det litt sånn sludder I valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar «1989». 1989, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

Det var en sånn trist showbiz-dag I går, gitt at vi mistet Kirsti Sparbo. Det noen triste historier I dag også. Jeg forsøker da å finne noen sånne litt sånn hyggeligere ting. Og det aller hyggeligste jeg fant under showbiz-paraplyen, det må være at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Og det blir deres første offisielle oppdrag etter at mor, kronprinsesse Mette Marit, fikk nye lunger. Og så undres man, ja, hun kan de reise av sted, og mor ligger på sykehus og alt mulig. Slottet melder at kronprinsessen glad for at det mulig for prinsessen og prinsen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Så der fikk vi svaret. Mor på Rikshospitalet, har det sikkert ikke kjempegodt akkurat nå, men på bedringens vei, kan trekke pusten dypt, og forhåpentligvis da også følge Norge når vi skal matche til uka.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag, og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Dette Radio Øst.
4: Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Espen Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper å høre på. Lørdag klokken 19.00, lørdagsshow med Espen.

time nummer to av denne helgepausen. Dette går jo fadelig fort, vil jeg si. I dag så hadde jeg ønsket at sendingen kanskje gikk litt saktere. Jeg hygger meg her nemlig, og vi har en sånn glad gjeng som dukker opp når vi skal lage lørdag- og søndagssendingene. Ikke at vi ikke glad i ellers uka, men vi har da lørdagen til å backe oss opp her. Jeg har akkurat fått en rykende, frisk kopp kaffe, den skal jeg konsumere nå straks. Og så skal vi se om vi har fått noen meldinger her. Og det har vi. Thomas skriver til meg. Jeg gleder meg til onsdag. Og så skrev jeg tilbake, det var da random å skrive på en lørdag. Hvorfor gleder du deg til onsdag? Og så står det bare med store bokstaver med sånn dobbelt spacebar mellomrom. F-E-R-I-E. Og Thomas, hvor skal Thomas på ferie? Han skal på fjellet. Han blir i Norge. Skal på fjellet. Slappe av, står det. God tur.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen ganske god, det synes I alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi kommet til ledetråd nummer to I quizzen. Vi på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista. Den samme sommeren, og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up Den god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den nå, hvis du vil. Og sånn det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlista her I landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

er noen ting som både bør og kan markeres den 20. juni. Og det kan jo være at man skal involvere både seg selv og hele familien når man først kommer i gang. I dag så burde du ha tatt med deg hunden på jobben. Du har fortsatt muligheten hvis du ikke har reist på jobb enda. Kanskje er det litt vanskelig å ha med seg hunden inn når man er kirurg, men finnes det andre arbeidsplasser hvor man godt kan ha med seg bikkja, hvis man vil. Det er dagen for vaniljemilkshake, og dette her er jo... Så det er en god milkshake, det er ikke det, men det er også den mest vanlige. Det er ikke den mest spennende milkshaken du kan gjøre, men det er den store vaniljemilkshake-dagen. Det er dagen for amerikansk ørn, The American Eagle. Det er også dagen for tennis, internasjonal tennisdag, du. Så det er ut å finne frem rekkerten og hente frem gamle, muligens dårlige kunnskaper, i hvert fall mitt vedkommende. Og så er det også dagen for stygge hunder. Jeg vet ikke om den fin.

En fantastisk quiz i dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Da håper jeg du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Nå skal vi på en liten tidsreise. Vi skal tilbake til 1985, og dette var en sak som I alle fall for mitt vedkommende ble til nærmest en besettelse. Jeg fulgte rettssaken hver eneste dag, leste det som ble skrevet. Og mye av rettssaken mot Arne

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

romanser her I livet, hvor ting ikke nødvendigvis slik som du forventer. Ta forholdet mellom Olivia Wilde og Harry Styles, for eksempel. Olivia Wilde, unnskyld, da skuespillerinne. Hun regissør og filmskaper, og sammen med Harry Styles, som artist, musiker. Problemet her at de får ganske mye oppmerksomhet, fordi Harry Styles 32 år, og Olivia Wilde 42. Det altså 10 års aldersforskjell. Jeg ganske sikker på om det var Harry som var 42, og Olivia som var 32, så ville ikke dette vært et problem. Men folk mener da I alle fall at det et problem at hun eldre enn ham. Så tenker jeg, klapp igjen. La nå ungdommen få lov å hygge seg.

Det er så mye god musikk I dag, skal vi se. Jeg har fått, for det første så hadde vi for mye musikk I oversikten. Vi har en sånn data som gir meg muligheten til å velge litt da, I hver time, og det alltid en sånn 4-5 låter for mye. Og så får jeg lov å putte inn x antall ønskeplater I løpet av timen. Dette her masse policies, står tydelig avmerket I dataprogrammet her. Og så har vi I dag, tror jeg, fått mer, mye mer enn det vi skulle. Jeg vil si at låtene som ligger igjen her hadde fylt to sånne gode gamle Absolute Music-CD-er. Og de hadde du sikkert satt pris på, tror jeg. Det blir ikke lagt over til neste time her og neste program, men jeg ser når jeg scroller nedover her at det er god musikk I vente, altså, så du... Ingenting å grine over. Dagens helgepause / kaffepause over. Det lørdag, så nytt den som best du kan, og hvis du har lyst så det en søndagsutgave også.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De 2 skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Veldig mange nordmenn glad I å grille på sommeren, og det viser seg at vi ganske tradisjonelle når det gjelder hvem som står for grillingen, og hvem som lager tilbehør og dekker bordet, og så videre. Vi har besøk av to gjester fra opplysningskontoret for egg og kjøtt, som kanskje mest kjent for nettsiden matprat.no. Vi skal høre om en stor grillundersøkelse som nettopp gjort I Norge, og vi skal selvfølgelig gi deg gode grilltips. Så vær med oss den neste timen. Jeg heter Sølvi Olim.

0: Hjertelig velkommen I studio, Britt Marlene Kåsin og Bjørn Tore Teigen.
1: Takk for det.
0: Du, sier litt om opplysningskontoret for egg og kjøtt. Hvem det som står bak det?
2: Det hva skal jeg si, opplysningskontoret for egg og kjøtt markedsførings, hva skal jeg si, bedriften for den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Så det egentlig de norske bøndene som står bak det, som på en måte eier oss og finansierer dette.
0: Og hvor lenge har det vært til?
2: Nei, det begynte vel, ble som et eget kontor midt I 70-tallet. Før det så var det opplysningskontorene I landbruket som var tidligere. Sånn sett så har opplysningskontorene vært I mange, mange år, men det vel først de siste 20 årene på en måte matprat har blitt noe til, da, som det vi bruker ut mot publikum og nettsiden vår, matprat.no.
0: Mm. Og matprat.no det mange som har hørt om, og kanskje mange som har vært innom, også Britt Marlene Kåsin. Hva det folk kikker etter når de går inn på den nettsiden, tror du? Nye oppskrifter, eller?
1: Ja, det det nok. Både nye oppskrifter og gamle klassikere. Og vi vet jo det at uke etter uke så det jo blant annet pannekaker og lasagne og pastaretter som det jo de hverdagsheltene som folk bruker veldig mye, og så det mange som inne etter inspirasjon og veiledning til hvordan man skal lykkes på kjøkkenet.
0: Så hvor stort arkiv har dere med oppskrifter?
1: Oi, det det noen tusen da?
2: Jeg tror det over 3000 oppskrifter på Matprat som ligger fremme. Mm. Og så har vi noen som ligger litt gjemt, og så ligger noen på vent som skal lanseres nå utover sommeren også.
0: Mm. Og det kommer til å bli liggende der, det ikke sånn at det skifter det ut, eller altså hvis man vil inn og finne oppskrifter på gode norske kjøttkaker, så går man dit og finner det igjen om en måned.
1: Det gjør det. Vi har innimellom, så oppdaterer vi oppskrifter, tester, sjekker at alt stemmer det. Så det kan jo hende at noen kanskje får noen endringer underveis, men det aller meste der over tid, og skulle være noe man savner, så det jo bare å ta kontakt eventuelt, så da kan det hende vi har flyttet det litt. Men det de samme oppskriftene som der, pluss nye.
0: Og dere følger sesongen, for å si det sånn, at når det jul, så vil alt av julemat ligge der, Bjørn Tore?
2: Ja, nei, da er det ribbe og pinnekjøtt, og det lutefisk og alle de tingene, så vi følger jo sesongene. Men det klart sånn som hvis vi kan ta en sesong som jul, da, så har vi en sånn skikkelig, den urribba, den der.
0: Ja.
2: Men så tror jeg vi også har 20 andre oppskrifter på varianter med forskjellige smaker og forskjellige tilberedningsmetoder. Da. Så det finnes for de som kanskje ønsker å gjøre noe annet enn standarden, så finnes det muligheter.
0: Mm. For dere har deres eget kjøkken?
2: Ja.
0: Utviklingskjøkken, rett og slett. Og der finner dere på nye oppskrifter da, eller?
1: Det gjør vi. Vi både finner på nye oppskrifter og lager klassikere. Så vi gjør jo på kontorene våre på Løren, så gjør vi alt sammen egentlig, som dere ser på Matprat. Vi både kommer frem til nye oppskrifter, tester, utvikler og skriver, og så lager vi maten, og til og med da har matfoto, styling og tar bilder, og får det inn på sidene våre til slutt. Så det vi som legger inn til og med. Gjør alt.
0: Alt fra A til Å.
1: A til Å, ja.
0: Men det ser jo veldig lekkert ut da, når du ser de bildene, at du blir jo kjempesulten for det første.
1: Ja, så bra. Det vi håper på da, at det skal være delikat, og at folk skal få lyst til å lage god mat. Mm, det det viktigste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du inntrykk av, eller dere har dere inntrykk av, at folk synes det gøy å lage mat nå? At det mer nå enn det var for 10 år tilbake, eller det omvendt, at folk ikke gidder å lage så mye mat?
2: Jeg tror vel kanskje, det liksom to forskjellige målgrupper der. Altså en for de som kan lage mat og inne kanskje litt inspirasjon og ser etter noen nye ting. Men så det de som kanskje har akkurat stiftet eget bo, kanskje ikke har laget så mye mat før, så kan man gå inn der og så finne enkle oppskrifter med steg til steg, hvordan du gjør det, og på en måte lykkes med de tingene. Da. Og så har vi jo graderinger da, fra veldig enkelt til mer komplisert, så kan man finne sin hylle, for å si det sånn, da. Så kanskje man skal begynne på det enkle I begynnelsen, og så gå over til ting som mer komplisert etter hvert når man får litt øvelse.
0: Mm.
2: Så vi har alle, hva skal jeg si, alle segmenter inne på kunnskap.
0: Ja. Altså jeg jo såpass gammeldags at jeg synes jo det med å ha en kokebok I hånda også kan være litt godt da. Har dere det også, eller lager dere kokebøker, eller? ut noe?
2: Vi har hatt å lage det før, men ja. Nå har vi har jo noe, sånne, noe som heter Min Matprat, hvor du kan lagre dine oppskrifter, så du kan gå inn der, og så finner du på en måte din side, så du plukker ut de favorittene du har, og så finner du de raskt i din side, for å si det sånn. Ja. Men ellers så har vi ikke noe sånn bok, men vi vet at det mange som finnes med kokebøker rundt. Og kokebøker selges jo stort måned fortsatt, selv om alle er digitale, og vi har alt fra folk som bruker kokebok, til folk som har montert en iPad omtrent fast på kjøleskapet, og bruker den fast hele tiden. Så det er alle steg der, altså.
0: Ja, der er vi forskjellige. Men du, vi må jo bli litt mer kjent med dere to også, og skal vi begynne med deg, damene, først, Britt Marlene Kåsin, og først må jeg jo bare si da, at Britt Kåsin er et navn som mange vil se en sprudlende dame for seg. Ja. Og hun kjenner du godt.
1: Ja, hun kjenner jeg veldig godt. Det er moren min.
0: Ja. Var på TV i mange år, og inspirerte folk til å lage mat.
1: Mm-hmm. Så det har vært mye både matlaging og prating om mat hjemme hos oss fra jeg har hele livet. Så det var kanskje naturlig at det ble den retningen.
0: Mm-hmm. Og hva har du som bakgrunn?
1: Jeg har ernæringsfaglig bakgrunn, så jeg har utdanning innenfor det, og så har jeg jobbet i Matprat i 4 år, så jeg jobber mye med maten da. Veldig opptatt av sunn og god mat, men også den delen av at man må jo lage maten før den skal være sunn, så man må jo inn på kjøkkenet og få inspirasjon til å lage god mat, som kanskje er det viktigste.
0: Og titlen din i Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt er?
1: Det er matrådgiver.
0: Matrådgiver.
1: Ja.
0: Og det tror jeg er din titel også, Bjørn Tore Teigen.
2: Ja.
0: Men jeg må jo si at jeg ble jo imponert når jeg så hva du hadde som yrkesbakgrunn, for det er altså diplom pølsemakermester.
2: Ja.
0: Det er fantastisk.
2: Ja, det er ganske, ja, jeg synes det er en morsom titel. Sånn sett så er det jo pølsemaker som er bunn og grunn, og så har man tatt litt tilleggsutdannelse både på økonomi og fordypning i faget, som gjør at du kan kalle deg det. Altså, det er jo, ja, det er litt sånn morsomt. Det er litt sånn overbuljongterning pakkemesterassistent.
0: Men hva gjør du da, først og fremst, i Opplysningskontor for Egg og Kjøtt?
2: Jeg er jo kjøtt- og eggfaglig ansvarlig, så hvis det er noe sånn kjøttteknisk og sånt nå, og steketemperaturer, teknisk, nye muskler på storfe, nye ting som kan grilles, så er det jeg som på en måte styrer litt av det. Og i tillegg til det så er jeg jo matrådgiver, så jeg er jo med noen ganger på kjøkken og er med alt fra å lage mat til å ta oppvaska, så vi er ganske mange, ja, vi tar alle arbeidsoppgaver da, og må bidra på alle måter.
0: Du, jeg regner med at du vet hvordan en god pølse skal smake, så når, du kan ikke bare servere deg en hvilken som helst pølse, eller?
2: Nei, altså, jo, egentlig så kan du det, men jeg setter jo ekstra pris på de gode pølsene.
0: Og hvordan er de?
2: Nei, de skal være bitt i det, det kommer litt an på som pølse her. Hvis det er en viner, så skal en god viner ha knekk i seg, ikke sant? Den skal være gjerne litt kjøttfull og smakfull, og så har du de større, hva skal jeg si, snaddepølsene som man gjerne har på grillen. Jeg liker også at de er litt grove, og i og med at jeg har hatt, hva skal jeg si, tatt skole, sånn mesterskole i Tyskland, så for meg da så en sånn urøkt brattvurst er noe av det beste jeg kan få. Den typiske brattvursten du får fra Tyskland.
0: Men urøkt?
2: Urøkt, ja.
0: For i Norge har vi veldig mye røkte pølser.
2: Ja. Som en brattvurst i Tyskland, den er urøkt ferdig snakket, det er bare sånn det er. Det er ingen røkte brattvurst i Tyskland, og det man får da er eventuelt en frankfurter eller en kryddepølse eller noe sånt nå, men brattvurst er alltid urøkt. Så det er litt i Norge vi på en måte også røyker den.
0: Men vi har fått mye mer utvalg av pølser de siste årene enn det var når jeg var ung og ville ha pølser på grillen.
2: Ja, og spesielt nå i sommersesongen så er det stort utvalg av pølser. Og vi vet jo at folk liker å grille pølser og spise pølser, men det har nok noe med at det er veldig lettvint. Og kanskje de rette grillpølsene som alle kjenner, det er de som selges mest, og det er nok fordi at alle i familien liker de. Og så er det vel ikke til å stikke under en stol at de også er rimelig, så de på en måte metter mange for en fornuftig penge.
0: Men du synes det er mye bra av de andre pølsene også, eller?
2: Ja, jeg synes jo det, og det er der jeg er da, som er litt mer voksen. Og så handler det jo også litt om økonomi. Er det en familieøkonomi, så kan jo det være bra å ha mye til mange. Men som oss som bare er 2 stykker i husstanden, så kan vi kanskje koste på oss litt ekstra. Og da blir det de gode snadepølsene.
0: Du, var det tilfeldig at du ble pølsemaker?
2: Egentlig ikke. Jeg har en far som pølsemaker, og en onkel som pølsemaker, og en fetteren til faren min var pølsemaker. Han var sjefen min når jeg gikk i lære, blant annet. Så jeg født inn i det. Faren min hadde eget kjøttbutikk da i Ski før, så jeg har jo vært med der siden jeg var liten.
0: Ja. Og det er du som er, ja, kanskje jeg fornærmer Britt Marlene nå, men det er du som er grillmesteren her.
2: Ja, på huset, og er det nok meg da, ja, som har kanskje grillet mest.
0: Og da er vi inne i den tradisjonelle fordelingen med en gang, men det skal vi snakke mer om. Vi skal høre på en sang først. Og Atle Remøy, han synger om sommertid og sol.

0: Du lytter til programmet Vår Hverdag, og vi har to gjester I studio som kan veldig mye om mat, nemlig Britt Marlene Kåsin og Bjørn Tore Teigen fra opplysningskontoret for egg og kjøtt, som også driver nettsiden matprat.no. Og dere gjør jevnlig grillundersøkelser blant oss nordmenn, og da må jeg aller først spørre om vi veldig glad I å grille I Norge? Eller vi helt sånn gjennomsnittlig I verden?
1: Jeg tror faktisk vi ganske glad I å grille. Vi ser at vi griller mer enn de nabolandene som det naturlig å sammenligne seg med. Og jeg tror det har noe med at vi nordmenn, vi glad I å være ute. Og så det jo sånn at for de fleste av oss så kan vinteren være lang. Og da når først våren og sommeren kommer, så har du lyst til å på en måte ta så mye del I det utelivet som Og da blir det fort grilling da, og så må jeg si at grilling jo ganske enkelt. Og som mann så må jeg da kanskje si at det veldig enkelt å bruke grillen, for det blir mindre oppvask.
0: ikke sant? Det ikke så mye kjeler.
1: ja, ikke sant? Og da må jeg også si at jeg tar jo del I den oppvaska, da, så da kjenner jeg på kroppen. Hvis du bare lar noen andre ta oppvaska etterpå, så betyr det jo ikke så mye. Men det jo litt sosialt da, å ta del I hele måltidet.
0: Men det jo litt, det litt sånn hulebord og vikinginstinkt her at vi skal lage maten på bål, liksom?
1: Noe av det kan være, og vi ser jo det litt I forhold til hva folk velger av grill, så vet vi jo at veldig mange velger jo gassgrill, fordi at det på en måte enkelt, og det kjekt, og det liksom store griller du kan grille til mange. Men etter at folk har hatt gassgrill en stund, så går de tilbake igjen til kullgrill, for kullgrill kan kanskje være det første man kjøper, en enkel, billig kullgrill, og så kommer gassgrillen inn når du blir liksom litt mer komfortabel og ønsker å grille mer. Og så kommer kullgrillen tilbake igjen, for da ønsker du på en måte å temme flammene og gjøre noe ekstra, og det finnes jo mange forskjellige griller å kjøpe. Så da kommer kullgrillen til sin rett, og da det jo folk som bruker egen grill til pizza, baking og til ovn, til brød og til kaker, og så det ja, alt mulig. Og kanskje for de som ønsker å bedrive litt barbecue, som sånn lengre tid og lavere temperatur, da kommer kullet også inn. Så da det forskjellige typer kullgriller.
0: Så hva, det flest gassgriller som vi kjøper I Norge da, eller?
1: Jeg tror, når jeg har snakket med de som selger griller, så sier de at 60% av de grillene som blir solgt nye nå gassgrill. Og det jo fordi at de enkle og kjekke og lett å holde rene, og liksom, ja, rett på. 5 minutter så en gassgrill klar til å grille. Og sånn sett så jo det også sånn at de som har gassgrill griller mer enn de som ikke har, altså de som har kullgrill. Der gassgrillerne griller mer.
2: Mm. Og det veldig enkelt for familier og sånt også, når du skal lage mye mat, og kanskje kommer kjapt hjem fra jobb og skal ha maten på bordet ganske fort, da det også veldig enkelt å fyre opp en gassgrill, og ha alt klart veldig fort, og kunne skru av igjen også like fort.
0: ja. Men det enklere å lage god mat på gassgrill nå, altså det vanskeligere på kullgrill, vil du si?
1: Jeg vil kanskje si at det kan være noe enklere, for det jo, du kan jo justere varmen mye enklere ved å bare vri på en knott, holdt jeg på å si, eller gjerne at du har en grill med flere brennere, så kan du praktisere dette med indirekte og direkte grilling, og som indirekte jo når du har det du griller ved siden av varmen, kanskje bare en av brennerne på, mens direkte når du legger rett over. Og det jo mye lettere å justere temperaturen, og de fleste gassgriller har jo et lokk, så du kan jo nesten bruke det som en stekeovn. Og da har du veldig god kontroll uten at ting blir brent, og helst ikke blir tørt heller.
0: Mm. Men når du har en kullgrill, legger du, og den rund for eksempel da, hvordan vil du lagt kullet?
1: Altså, jeg ville ikke, folk flest bruker nok mer kull enn det de trenger, så først ikke bruke så mye kull. Noen ganger så kjøper man en sekk som inneholder 3 eller 5 kilo, så tømmer man hele sekken oppi. Antakeligvis hadde holdt med 1 kilo eller halvannen. Og så det ikke så lett å si at du legger I den ene hjørnet på en rund grill, men kanskje legge det kullet bakerst. Fordi at da kan du dekke 1/3 av bunnen med kull, og så har du ikke kull på resten, og da har du en varm zone der, så da kan du praktisere direkte og indirekte varme, eller grilling da, på en sånn en gass- eller kullgrill også. Samtidig som du ofte har lokk på de kullgrillene også, så kan man jo bruke den også som en stekeovn. Og hvis du da legger ting på indirekte, altså ting, sier jeg, det enten kjøtt, fisk eller mat, da, så kan du, så hindrer du at ting blir brent. Og vi vet jo at brent mat ikke smaker godt, og ikke det godt for deg, så det på en måte fint å kunne gjøre sånne ting da.
0: Mm. Så det helt greit med kullgrill, men vær litt bevisst på hvor mye kull og hvor du legger det henne.
1: Ja, og det, altså jeg sier til folk, jeg tenker på det som en vanlig ovn inne. Legger du inn mye ved i ovnen din, så brenner det mye, og det blir veldig mye varme. Så ikke ha så mye, og heller putte på litt etter hvert hvis du skal grille lenge. Det funker veldig bra.
0: Ja. Du, hvis vi går litt mer på denne grillundersøkelsen som dere altså, opplysningskontoret for egg og kjøtt, har nettopp gjennomført. Ja. Er det en lang tradisjon forresten å ha en sånn undersøkelse?
1: Vi tar denne undersøkelsen rundt annet hvert år. Vi tar den ikke hvert år, fordi annet hvert år så ser vi om det blir noen forskjeller. Og det hender jo at det blir. Denne gangen så gikk vi mer på rollemønstre. Før så har vi mer på hva slags grill folk bruker, hva griller de, og hvor lenge griller de, vi ofte og sånt nå. Nå gikk vi mer inn på rollemønstre for å faktisk se om det var forskjell på menn og kvinner. Og det har vi nå fått, hva skal jeg si, bekreftet at det er. Så det er jo litt å ta for seg her, altså.
0: og Britt-Malene Kåsin, vi får bare innrømme at det er ikke vi som er grillmesterne i Norges befolkning, da, ifølge mennene i hvert fall. Det er flest menn som står for grillingen. Hva synes du om det da?
2: Ja, det er jo litt synd, da. Eller i hvert fall sånn som vi ser ut fra denne grillundersøkelsen, så virker det som det går veldig mye på selvtillit også. At kvinner kanskje har en litt sånn lavere grillselvtillit, er litt mer engstelig for det her med å fyre opp grillen, og hvordan skal det gå? Og kanskje mennene har litt mer sånn, at de gønner litt mer på, da, kjører litt på og får litt sånn fordel av det. For det er jo egentlig ikke så veldig vanskelig å grille, men hvis man er litt engstelig, så tar det kanskje litt mer tid for å komme i gang.
0: Rett og slett.
2: Mm.
0: Ja. Og at de har mer erfaring, rett og slett, for de har grillet mye mer, og da blir man jo tryggere.
2: Lenge. Ja. Det blir året tror da, at det er sånn, så er det ganske sånn tradisjonelle rollemønstre som vi ser her. Så jeg tenker det er jo bare, kvinner må jo bare komme seg ut og ta over grillen.
0: Men det står i den grillundersøkelsen at menn for eksempel har mer selvtillit på å grille større kjøttstykker.
2: Ja.
0: Og jeg kan kjenne meg igjen med en gang.
2: Ja.
0: Jeg vil tenke at hvordan skal jeg få den godt nok stekt? Det kvir damene seg for da. Hva slags tips skal man ta og gjøre hvis man skal få et sånt stort kjøttstykke gjennomstekt, men ikke svidd?
2: Ja, da er det jo litt sånn som Bjørn Tore var inne på her i stad, med å først og fremst kjenne grillen sin, og kjenne det her med temperatur, og hvordan man kan behandle grillen som en ovn. Og så er jo det aller beste tipset er å skaffe seg et stektermometer, hvis man ikke har det, for å da kunne følge med på kjernetemperaturen i stykket. Og da, vi har jo en guide inne på Matprat, som har en sånn liste over kjernetemperaturer på ulike typer kjøtt, stykningsdeler og størrelser, så kan man jo avhengig av hvilke kjøttstykke du skal grille for eksempel, da, gå inn, finne kjernetemperaturen, og så bruker man den målinstrumentet til å vite når det er klart.
0: Rett og slett, og det stikker du på det tykkeste stedet i kjøttstykket, ikke sant?
2: Midt i.
0: Ja. Mm. Det var smart, så da kan man gå inn og finne ut hva okse skal ha, hva svin skal ha, hva lam skal ha, og så videre.
2: Det kan man.
0: Ja. Ja. Men så er det jo noen som vil ha det litt godt stekt, og noen vil ikke ha det så godt stekt.
2: Og da kan man jo gå ut fra om man vil ha lite stekt, medium stekt eller gjennomstekt, altså litt sånn medium pluss, godt stekt. Og da har vi også en sånn skala som viser alle de forskjellige temperaturene, og sånn at man kan gå etter akkurat det man vil ha. Og da stoler man jo egentlig rett og slett på instrumentene som man bruker, så det er ikke noe å være bekymret for i det hele tatt.
0: Så kvinner, kom igjen, bare kjøp svære kjøttstykker.
2: Ja, bare kjør på, og det er jo det også som vi vil med Matprat, til å ha all den informasjonen tilgjengelig. Det er jo nettopp fordi folk skal lykkes. Uansett hvor mye de kan fra før eller ikke kan fra før, så er det bare å bruke informasjonen og få det til.
0: Mm. Og vi skal snakke mer om direkte sånne tips til matlaging litt senere i programmet, men for å være enda litt mer i den grillundersøkelsen, Bjørn Tore Teigen, det er jo, eller, ja, er det, jeg vet ikke om det er oppsiktsvekkende, ja, altså, men menn og kvinner, de har forskjellige roller når det gjelder grilling, og kvinnene er helt klart best på det å invitere til festen og forberede hele grillfesten, lage potetsalat, alt dette,
1: ja.
0: Mens mennene står da foran grillen.
1: Ja, vi står der og skinner og
0: og får all rosen.
1: All rosen, og jeg kjenner jo til det litt selv også. Fort så kan jeg stå foran der og ta imot all rosen, men så er jo faktum det at to tredjedeler av grillfesten har jo damene lagd i stand, og det er de som på en måte dekker bordet, det er de som inviterer ofte, det er de som lager alt tilbehøret og bærer alt fram, og så står det en stakkars kar da, bare snu på noen biffer eller noen koteletter og får all skryten. Det er litt dårlig gjort, altså.
0: Takk for at du sier det.
1: Ja, jeg vet jo om det, så vi prøver liksom å tenke litt på det innimellom, men vi er jo litt selvgode, vi menn noen ganger når det gjelder grill da, i hvert fall. Så vet vi jo det, at det er ofte sånn at menn er... Ja, det er de som griller. To tredjedel av gangene så er det nesten menn som griller. Mens vi vet at to tredjedel av tilbehør og alt annet er det jo damene som tar seg av. Så vi menn må lære litt på dette her, og vi må begynne å bli flinkere til å lage tilbehør. Vi må bli flinkere til å være med på det hele, og ikke minst være med å ta oppvaska. Det må vi gjøre.
0: Det må dere gjøre. Jeg helt enig. Men det andre ting i den undersøkelsen som du tenkte at dette jo litt morsomt, eller oppsiktsvekkende, eller hva man skal si?
1: Ja, nei, altså det går jo på, som du sa, menn liker å grille større stykker enn kvinner. Vi vet jo at det er menn som klarer å tenne grillen. Det er vi som også rengjør grillen etter grillfesten.
0: Det er jo fint.
1: Det er veldig fint, men det er en ganske enkel jobb. Hvis grillen er varm, så er det gjort på et minutt med en grillbørste.
0: Ja, hva gjør du? Altså, du tar den mens grillen er varm?
1: Mens, akkurat når det er ferdig, ja. Så er det enten å skru på full varme, eller sette på lokket på en kullgrill, og sette på trekket på maks, så du får mye varme inn der. Ja. Ta lokket igjen, og så børster man rista da, mens den er så varm som mulig. Da, alt som sitter på rista da, løsner nesten med en gang, veldig enkelt, og så er grillen klar til neste gang du skal grille. Og det er det som er så fint. Og det er jo ganske trist da, det er mange som sikkert har opplevd det, og jeg har opplevd det også når jeg har glemt det, at du på en måte lokker opp grillen din da, etter neste gang du skal grille, og så finner du igjen, liksom, kan det ligge en sommerkotelett, sånn trist og ensom inni der, og det er ikke noe stas.
0: Altså. Nei, det er greit å gjøre det.
1: Så alle har gjort den blemma, men og det er mye mer jobb da, å ta og rense og vaske grillen, holdt jeg på å si, enn når den er skikkelig varm. Så det må man prøve å huske på. Så er det jo dette her med menn har høyere selvtillit enn kvinner på grill. Sikkert noe med også at vi menn bruker grillen oftere. Så sånn sett så ligger det noe der. Men når det er sagt, så har jo Matprat, vi har jo arrangert NM i grilling i 10 år. Mm. Første NM som vi arrangerte var i 2004. Og da var det faktisk noen jenter som vant. Ja. Og jentene har alltid hevda seg høyt i NM i grilling. Så det, når man egentlig stikker fingrene i jorda, så har ikke damene dårligere grillkunnskap. Det er bare det at de slipper kanskje ikke til så ofte. Mm. Så jeg er helt sikker på, og jeg vet jo at det finnes damer som er knakende gode til å grille. Og de har nok et bredere repertoar enn oss menn. Og så tenker de nok mer på alle gjestene, så alle får noe de liker. Og du var inne på et stort stykke, ikke sant? Noen vil ha godt stekt, noen vil ha medium. Og da er det jo sånn et stort stykke, så har du jo medium i midten, og hvis du har da en biff eller en filet, så har du endene. De er alltid godt stekt. Så i en, hva skal jeg si, et selskap, en familie som skal spise, så hvis man vil ha det som er godt stekt, så tar man fra endene, og de som vil ha mer medium, de tar de midterste stykkene. Så sånn sett så kan en hel filet passe til alle.
0: Ja. Så flott. Jeg bare må trekke fram en ting da, hvor det spørsmålet er, hvem mener du er best til å grille? Og så er det altså flere menn enn kvinner som mener at menn er best til å grille.
1: Det er ikke overraskende.
0: Nei, ikke overraskende, men er det litt greit også? Er det så mye å stresse om dette her da, hvis menn synes det er greit å grille, og hun synes det er greit å dekke bordet?
1: Nei, altså egentlig så er det jo ikke det. Hvis man er komfortabel med det, så er det helt ok. Og det kan jo være fint å ha en som tar seg av grillen og står der ute, og noen ganger så kan det være dårlig vær, og noen ganger kan det være for varmt, så du på en måte har begge ender av skalaen. Og så er det jo noen som kan ta vare på å vaske og sette bort og vedlikehold, og må huske på at grill trenger litt stell den også. Passe på hvis det er en gassgrill, at slangen er på en måte frisk og rask, og at ikke den er gammel og sprukken, passer på sikkerhet, passer på å kjøpe ny gass når du trenger det. Så det ligger noe ansvar til grilleren også, og på en måte holde utstyr i orden.
0: Men en konklusjon er at kvinner kan det like godt hvis de bare prøver seg fram.
1: Helt klart. Mm-hmm. Jeg er ikke tvil.
0: Vi har ikke likestillingsministeren her akkurat nå, men jeg regner med at hun hadde oppfordret kvinnene til å trå til i sommer og ta grillen i bruk.
1: Ja da, og vi vet jo det, jenter kan grille. Så det, både i konkurranser og andre steder, så gjør de seg bemerket.
0: Du, nå begynner vi også å snakke litt mer om det som dere er virkelig gode på, å lage mat og komme med noen mattips. Og ja, jeg spør begge to, hva slags kjøtt synes dere at vi putter for sjelden på grillen?
2: Oi!
0: Er det noe? Vi er jo glad i pølser og hamburgere.
1: Vi er alt for glad i pølser og hamburgere.
0: Men det er vel sikkert mye kjøtt, og vi griller mye kjøtt også, men er det noe kjøtt som vi kunne med fordel brukt mer av?
1: Ja, da må jeg kanskje si, altså noe vi burde grille mer av i Norge er lam. Vi vet jo at folk, altså høsten er jo på en måte lammetiden, men det finnes utrolig mye gode ting å grille av lam også om sommeren. Og vi var i butikken sammen i går, og vi kjøpte lammekoteletter begge to, så jeg vet at begge to skal ha lammekoteletter til middag i dag, og er det bra vær, så kan det enda de gå på grillen.
0: Ja.
1: For det er jo litt sånn væravhengig. Så jeg tror nok kanskje lam, det finnes mye å kjøpe i butikken av lam, så det er noe man ikke våger seg så mye på. Ellers så er det jo litt sånn større ting, altså en hel kylling for eksempel på grillen.
0: Ja.
1: Litt sånn større ting, og det er masse som er, det er veldig lettvint med hele ting, fordi man, hvis du legger det på indirekte grilling, så kan man liksom skru på grillen, få opp varmen, og så legge det der, og så kan man glemme det litt grann, hvis du har kontroll på grillen din og et steketermometer, så gjør det nesten seg selv, og så kan man gå inn og hente de andre tingene, altså hva man trenger ute, og hvis man skal spise ute da. Og så sånn sett så er litt sånn større stykker er noe alle burde prøvd litt mer på, og kanskje bevege seg litt bort fra hamburger og pølser. Og så er det også det med at du går an å grille andre ting, altså grønnsaker, både direkte, det går an å bruke folie, og ikke minst grille dessert. Grilledessert er noe som flere burde prøve seg på.
0: Ja, det høres kjempegodt ut.
1: Ja.
0: Vi skal komme inn på det med grønnsaker og dessert og sånn, men bare for å ta den hele kyllingen, rå kylling, tenker jeg, det tar tid. For jeg liker i hvert fall at den skal være gjennomstekt da.
1: Ja, ja.
0: Og det regner jeg med at du mener også.
1: Ja.
0: Så på indirekte grilling, hvor lang tid ville du hatt den i... En kullgrill for eksempel?
1: Ja, og det kommer litt an på. Hvis du har den helt sånn som du kjøper den i butikken, så tar det nok en 45 minutter. Men hvis man har en sånn kyllingsaks eller en litt sånn god saks, så kan du klippe den opp på midten langs ryggen, og så kan du brette den ut.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så da legger du den ut, og da...
0: Med hvilken side ned?
1: Ja, da kan du legge med innsida ned,
0: mm.
1: og så pensle på med litt olje, noen urter, litt forskjellig, og da griller du nok en sånn ferdig på 25 minutter.
0: Du gjør det?
1: Ja, for da får du mye mindre du får mer overflate og mindre tykkelse, så det går ganske fort. Og da er du nok klart på en sånn medium-varm grill, 200 grader, 25-30 minutter. Og det er jo ganske fort da, i forhold til at du kanskje er mellom 45 minutter og en time.
0: Men da har du den kun på indirekte varme?
1: Kun på indirekte varme.
0: Og ikke over varmen i helt opp?
1: Nei.
0: Nei. Med lokket på?
1: Med lokket på.
0: Ja.
1: Så da, det er en veldig fin måte å gjøre det på. Det er pensling, og du kan bruke masse forskjellige type sauser. Du kan lage sånn en god barbecue-saus selv, eller om du kjøper noe ferdig. Ellers er det bare eventuelt å pensle med litt olje, eller noen bruker litt smør, altså litt sånn, noen urter, så har man det man trenger.
0: Mm. Men det med lammekjøtt og lammekoteletter, altså det er mye marinert kjøtt, for å si det sånn, i butikkene.
1: Ja.
0: Hva ville du gjort med lammekoteletter? Ville du marinert dem, eller legger du dem på bare med salt og pepper?
1: Jeg hadde lagt dem på med salt og pepper. Men du kan jo også kjøpe lammekaré, som er hvor kotelettene sitter sammen. Da har du liksom, da sitter de jo sammen en 8, 9, 10 stykker ved siden av hverandre, og da griller du som et het stykke, og så kan du skjære de imellom beina etterpå, og servere dem som, ja, sånne små sånne lollipops, kaller jeg det, men det er jo kotelettene egentlig, så da får man mer den ikke grilloverflaten, da kommer den bare litt på utsiden, men ikke på selve snittflata. Så det er litt sånn forskjellig hva man gjør. Det er mange muligheter der.
0: Mm. Men legger du det over på indirekte varme, eller?
1: Ja, altså hvis det er en lammekarré, så bruner jeg den litt over direkte varme i begynnelsen. Så det er liksom bare et minutt å passe på når jeg står og ser på hele tiden, og når den har fått en fin farve på utsiden, så legger jeg den over på indirekte, og så får den ettervarmen der, og lukker den nok.
0: Men er det viktig å snu kjøttet ofte?
1: Hvis det ligger over direkte varme, ja. Hvis det ligger på indirekte, så bør du helst ikke røre det. Da bare ligge helt stille og rolig.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Lammekoteletter, er det andre ting av lam som vi kan grille? Som, altså jeg har jo hørt om folk som griller hele lam.
1: Hele, ja, ja,
0: både
1: hele
0: lam. Da må du ha en litt mer enn en vanlig litt grill, kanskje?
1: Større grill, og det jo en sånn jobb som tar en 4-5 timer. Men det klart, har du et helt lam, så har du mat til 40 mennesker. Så du bør jo ha et godt selskap, da. Det kanskje ikke noe man gjør bare for to. Men det går an å kjøpe stykninger, eller et lammelår er jo også å få kjøpt noe, eller kjøpe en lam flatbiff. Den veier en 400-500 gram og er en perfekt biff for to. Helgrille den, og så slice den opp eller skjære den opp etterpå. Med litt godt tilbehør. Helt suverent. Fantastisk godt.
0: Ja, det høres. Åh, jeg blir jo helt sulten. Men er det, Britt Marlene Kåsin, tenker det generelt at man skal dele opp kjøttet etter man har stekt det? At man kan godt... mange av oss har jo lett for å kanskje dele opp litt for mye før man ligger det på grillen. Hva tenker du om det?
2: Ja, det kan man jo... Da tenker jeg at du kan... Det handler litt om hvor lang tid du har, og hva du har tenkt å gjøre. Det kan være et veldig fint alternativ til å grille det helt, og så la det hvile, og så skjære det opp. Hvertfall hvis det er en grillfest, tenker jeg, og du har lyst til å ha litt sånn større stykker. Men er det en hverdag, en vanlig onsdag, sånn som i dag for eksempel, så synes jeg også det kan være veldig fint å dele opp i mindre biter. Kyllingfilet for eksempel, stykke opp i skiver eller i biter og tre på grillspyd, kan det også være en veldig fin måte å grille på, som går fort og som er enkelt i en hverdagssituasjon.
0: Og som ungene kanskje synes er litt spennende også, da?
2: Som ungene synes er spennende, som du kan lett mixe og matche med grønnsaker sammen, og få en sånn god... hverdagsgrillmat, rett og slett.
0: Hva ville du tredd på grønnsaker mellom kjøttbitene da?
2: Da tror jeg ville valgt paprika sammen med kylling, for eksempel, som en veldig god grønnsak å grille, som blir veldig mør og fin, og som også tilfører litt sånn sødme, som også både store og små kan være veldig glad i en sånn type smak.
0: Mm. Mm. Du, dere var jo inne på det, at det er andre ting å grille enn kjøtt også, og i den grillundersøkelsen så var jo kvinner egentlig mest glad i å putte på andre ting, og vi har ikke snakket om fisk i helt tatt, og nå er dere fra opplysningskontoret for egg og kjøtt, men likevel, det går an å grille fisk, ikke sant?
2: Det gjør det.
0: Ja.
2: Absolutt.
0: Men på folie, eller direkte på selve grillen?
1: Veldig ofte så liker jeg å ha det direkte, men da har jeg gjerne en fisk med skinn på, for at jeg, ikke sant, skinnet tar unna en del og hjelper på en måte å holde det fast, fordi at det man har opplevd hvis du ikke har skinn, hvis det er skiver av fisk, og det ikke er skinn på den, så faller den veldig fort fra hverandre, henger igjen litt grann i rista, og må passe på å smøre rista godt, eller smøre stykket godt før du legger på.
2: Også at det er helt rent, så at du har størst mulig sjanse for å lykkes at den ikke setter seg fast.
1: Ja. Og da synes jeg det er helt suverent, jeg har grillet fisk, og det er masse fisk som er tilgjengelig og er veldig fint på grillen, og mange, jeg vil tippe rundt her, fisker jo selv, så jeg vet jo at makrell og en del andre ting er jo helt suverent, og, det er, og så er det, kan jeg jo si at litt sånn fetere fisk på grillen er faktisk lettere å lykkes med enn de magrere, så makrell, laks og så videre, de er veldig, de er de enkleste å grille, for å si det sånn, og kan gjøre mye variasjon på, og det er jo enkelt å få kjøpt for de som ikke fisker selv. Det finnes jo de fleste butikker, enten i en annen form, og det er bare å få på grillen, og gjerne som hele skiver eller hele sider.
0: Ja. Hva vil du ha ved siden av det da, Britt Marlene, hvis du skulle ha ja, både til egg og, nei, både til kjøtt og fisk, altså hva ville du lagt på grillen av grønnsaker, hvis du skulle grille grønnsakene ved siden av?
2: Det er veldig mange forskjellige grønnsaker som er gode å grille. Akkurat nå på denne tiden så er det jo veldig godt med asparges for eksempel. Asparges, vårløk, paprika har vi vært inne på, som man også får tak i kanskje lokalt. Vi kjørte forbi noe blomkål på veien her, som også er veldig godt å grille. Skjære i tynne skiver, ha på litt olje, litt saltpepper, grille det til det blir litt sånn mørt, altså litt mykere. Kjempegodt. Jeg har også fått veldig dilla på en sånn ananassalsa Som er godt både til fisk og til kjøtt, kanskje særlig sånn lyskjøtt som kylling eller svinkjøtt.
0: Hvordan den lagd?
2: Da tar du, spørs det om du skal ta med alt ut eller ikke, men du kan begynne med å blande sammen en liten sånn saus laget med lime, limesaft, litt chili, litt ingefær, litt olje, litt saltpepper. Og så tar du og deler opp ananasen i skiver, eller i mindre biter, griller den til den begynner å bli myk og har fått en liksom fin bruning.
0: Du har kjøpt fersk ananas nå, ikke sant?
2: Fersk ananas.
0: Ja, ja.
2: Hårfra, ikke, det, sånn, ikke på boks.
0: Ikke boks.
2: Nei, ta den ferske, den blir absolutt best.
0: Ja.
2: Og så griller du til den er mør, deler den opp og blander det sammen, og så kan du også blande inn litt sånn koriander, så du får en litt sånn asiatisk smak på det. Så det kjempegodt, det har blitt en av mine grillfavoritter i sommer, absolutt.
0: Men alle disse grønnsakene som du sa nå, og den ananasen, legger du det direkte på grillen det også, eller?
2: Det kan du. Du kan jo se litt hvor varm grillen din er, men du kan kanskje starte med å legge den på direkte, og så kan du heller legge det over på indirekte hvis det begynner å bli for varmt. Men jeg synes det kan være veldig fint at du får litt sånn grillstripe på det, litt sånn at du ser at det er godt og varmt, og så lar du det ligge på indirekte til det. Ja, til det begynner å bli ferdig, mørkt og godt.
0: Ja, og det kjenner du bare med en kniv, liksom?
2: Ja,
0: om det er mørkt.
2: Kan du kjenne med en kniv, eller med hånda litt, eller en stekspade, bare på om det begynner å bli litt mykt.
0: Ja. Mm. Og mais, det nevnte du ikke, men det er mange som bruker det på grillen.
2: Ja, det er også veldig godt. Enten om man, det går an å grille ferdigkokt hermetisk, som man egentlig da bare varmer opp, og så kan man også grille fersk mais, som også har man tilgang på det, så er det utrolig godt, og man velger da å ha det i, det kommer jo med sånne blader rundt hvis du har fersk, den kan du godt beholde på.
0: Oh, ja.
2: Og så legger du det på grillen, da kan du godt legge det på direkte grilling, helt til det skallet rundt begynner å bli nesten liksom brent. Og når du åpner opp da, så vil maisen være grillet og fint. Da ser du at det blir litt sånn mer knæsjgult i fargen. Og da kan du kose deg med maisen, og enten bare spise den rett av kolben med litt smør og salt for eksempel. Eller også skjære av maisen fra kolben og ha det i en salat, kanskje som du har forberedt i forkant, enten en grønn salat, kanskje du har kokt noe couscous eller noe sånt, og lager en litt sånn annen type salat med grillet mais. Det er også veldig godt.
0: Mm. Mm. Men har du olje på de fleste grønnsakene du legger på grillen?
2: Som regel har jeg det. Kanskje pensle litt bare med tynt lag med olje, ikke for mye, for da blir det mye olje, så vil du jo dryppe ned på kullet for eksempel, og så vil du få litt sånn fettfordamping opp. Men du kan ha på litt olje.

0: passe på at du ikke brenner maten. Ofte har man, alle har jo vært borte i en eller annen sånn brent mat en eller annen gang, og vi vet jo at det ikke smaker bra, og så sier man at man gjerne vil ha den grillsmaken, enten man har vært i skogen og grillet rett over et bål eller noe, men kommer man for nære, så blir det ikke bra. Og som vi sier, det inneholder en del stoffer som ikke kroppen setter noe særlig pris på. Om man spiser det en gang, så er det ikke noe fare, men hvis man spiser det ofte, så kan det jo utvikle seg til en risiko for noen.
1: Så det er i hvert fall ikke noe å strebe etter. Jeg har hørt at man kan få litt bedre sangstemme av det, men det vet jeg kan stemme, altså jeg kan ikke skrive under på det. Men i hvert fall prøve å unngå det, så langt man kan, er absolutt best. Ja.
2: Vi skal høre på en sang igjen, og så skal vi prate om desserter og sånn. Det gleder jeg meg veldig til, å få noen tips til hva man kan nyte av det søte på grillen. Men her kommer Odd Nordstoga, og han synger En farfar i livet.

0: ja.
1: Skjære den i skiver og, altså fersk ananas
0: ja.
1: Og så grille den, og så bruke kanel det litt sånn julekrydder, men allikevel kanel og kanskje strøve litt brunt sukker grille den fint da det sammen med skikkelig vaniljeis
0: ja, det hørtes godt ut
1: det himmelsk godt altså
0: har du tatt bort skallet rundt da når du
1: ja,
0: legger den på grillen?
1: Skallet, ja, og bare har det enten som, som skiver og ta bort også kjernen så det kan være sånne runde skiver eller noen lag, tar de på langs og så blir det litt sånn lange og noen synes det litt morsomt å ha med det ja, hva skal jeg si de stråene som henger opp på toppen så du kan på en måte ha noe så legger du litt sånn på kanten og så griller du dem kan du snu dem i de stråene
0: ja, så kan du snu med holde i de bladene opp på toppen
1: så det, det går kjempefint hvis ikke så er det jo jordbær på grillen også
0: og det hørte skummelt ut synes jeg for de er jo ofte litt som, så fort myke
1: ja, men nå, akkurat nå når de er litt sånn hare og i tidlig sesongen
0: ja.
1: Og så har vi på matprat en sånn hvor du legger en hel camembert altså en hel rund sånn liten ost på grillen, griller den litt på direkte og så legger den på indirekte etterpå så den blir ordentlig myk og god og det kjenner du egentlig på ved å bruke enten en kniv eller en skje eller et eller annet utstyr som du stikker i midten og så drar du opp og da får du sånne tråder omtrent som folk kjenner fra pizzaen og så kan du legge på litt ferske jordbær oppå der og så la den ligge et par minutter og så dele ut til alle, det er helt himmelsk.
0: Og du har ikke noe aluminiumsfolie under den osten da altså, rett på grillen.
1: Ja.
0: Da kjenner jeg at jeg blir engstelig bare jeg tenker på det. Da tenker jeg at den hadde smeltet rett ned i grillen min.
1: Neida. Littegrann, du får littegrann på direkte så du får en litt sånn en hinne under
0: ja.
1: Og så legger den på indirekte, men det er nok kanskje fordel å ha en sånn grillspade da, så den kommer litt innunder.
0: Ja.
1: Ikke ha en veldig tynn klype eller pinsett. Det er fint å ha noe på en måte å bære den over på.
0: Ja.
1: Det er helt utrolig.
2: Og så er det veldig fint å bruke en sånn ost som kan man bære, eller en lignende som har en litt sånn hard hinne rundt seg.
0: Ja.
2: Så ikke bruke en helt myk ost, for da kan det smelte litt ned. Men den har jo en sånn, nesten som en sånn fin emballasje, så at den blir myk inni, men holder seg fast. Men det er ikke lenge den trenger å grille.
0: Ikke sant. Men hva sa du om jordbæra? Kunne jeg legge jordbæra rett på grillen?
1: Ja, du kan det, men ha dem på indirekte. Og da er det rett og slett at de blir bare litt lune.
0: Ja.
1: For da får du opp sødmen enda mer. Ikke det at norske jordbær ikke er søte, men de blir enda søtere.
0: Mm.
1: Og da slipper man kanskje å ha på den norske, altså vi bruker gjerne sukker på eller annen søtning.
0: Ja.
1: Da slipper du den. Da behøver man ikke bruke sukkeret.
0: Men hvis du har den osten på grillen, så kan du ha jordbær ved siden av. Er det noe annet vi kan ha ved siden av den osten?
1: Ja, så det er jo litt forskjellig. Altså, is er jo alltid fint til...
2: Ikke på grillen, da.
1: Du kan grille is også hvis du lager en marengs og så kan du fort grille is med marengs rundt så det går an men jeg vet at Britt Marlene hun er jo mye yngre enn meg da, så hun er veldig på marshmallows
0: det er godt det
2: det er veldig godt på grill
0: det har vi jo ikke snakket om i hele tatt det er jo helt klassiker
2: ja, og det å kanskje tre marshmallows på speed sammen med litt sånn frukt
0: ja.
2: Frukt og jordbær for eksempel er også veldig godt og kan jo være en veldig fin dessert for barn, og både å være med på å lage og spise, så får man liksom det søte med det friske sammen. Det var veldig fint.
1: Ja. Jeg vet også, barn hjemme hos meg, så er det vært hvor vi deler banan.
0: Jeg skulle til å si banan. Er ikke det sånn stikkord her?
1: Jo, jo. Og så kan man bruke en karamellsaus oppå. Det er veldig enkelt og veldig kjapt.
0: Ja, og hvordan gjør du bananen? Deler du den i to?
1: Bare deler den på langs i to,
0: ja.
1: Og så legger rett og slett på grillen med skinnet ned, for å si det sånn, ja. Da, skallet ned.
0: Mm-hmm.
1: Og så ligger den, og så kan du lokke en lokke litt, to minutter, så blir den jo lun og fin, og så tar du på karamellsausen etterpå og serverer.
0: Med is?
1: Ja.
0: Ja, det er godt.
2: Ja.
1: Så det er så enkelt. Og så er det, når du får den varmen, så blir det søte enda søtere. På en god måte.
0: Ja, og med en god kopp kaffe da,
1: ja.
0: Da har du en perfekt middag, vet du,
2: ja.
0: Med dessert. Det har vært utrolig spennende å ha dere i studio. Jeg har bare ett spørsmål til slutt. Jeg vet ikke hvem av dere som vil svare på det, men hvordan tror dere grillvannene til nordmenn blir i året fremover? Kommer det bare til å øke og øke, eller er vi på toppen nå liksom?
1: Jeg tror det vil øke. Jeg tror at mangfoldet vil øke, og vi ser at det selges mer og mer av de spesialgrillene, som er smoker og dyrere griller. Vi vet at folk kjøper fort griller til 20, 30 og 40 000 kroner, og investerer det som et utekjøkken, og bruker det nesten hele året. Så jeg tror at vi vil se større mangfold, mer grilling, og så er det jo sånn at vi vet jo at når det har vært godt vær i lang tid, så blir det fort at man ikke griller så mye. Men når det blir en dag med regnvær, og det kommer jo, så vil man gjerne grille igjen og finne hva det kommer.
0: Yes. Britt Marlene Kåsin, du skal få det siste ordet. Hvis jeg spør deg, hva vil du si til kvinner som er litt sånn tilbakeholdende med å grille?
2: Gi gjerne. Ja. Ja, det er ikke farlig å prøve seg. Ja. Det verste som kan skje jo at man lager noe man ikke lager igjen. Mm. Men i hvert fall kom dere ut, ikke vær redd for å grille.
0: Og man kan grille sunn mat.
2: Man kan grille sunn mat og god mat, og man kan grille både hverdagsmat og festmat. Så det er masse anledninger å prøve seg på.
0: Ja, mm. Og vi skryter litt av nettsiden deres, matprat.no. Der er det mange tips, ikke sant, til grilling, og stadig nye hver uke.
2: Ja.
0: Tusen takk for at dere kom i studio begge to. Veldig hyggelig å ha dere her. Helt til slutt så skal vi høre på litt grann instrumental musikk, og så sier jeg, Sølvi Olim, ha det riktig godt og på gjenhør, og så høres vi igjen om en uke til samme tid. Ha det bra og pener.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Minst 5 mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nationen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag, og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Tar en ny hilsning her, sender en hilsen til Gry og Knut og til Liv Kvisvik, Mikki, Annelise og til alle frivillige på Radio Øst. Til Pluto, Sigrun og Øyvind, Tove Syversen og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og vil at de skal få høre en «Jeg er en pilgrim, men jeg fant vi er pilgrimmer», så da håper jeg det er den du tenker på, Maria, men denne hilsningen her er i dag fra Maria.

0: Ja, det var de hilsninger vi hadde her på ønskekonserten i dag, onsdag 17. juni. Så ønsker du å sende en hilsen til naboen, venner eller familie, så ring inn mellom 10 og 12 på 69 29 42 42. Men husk på at det er ferietid, så noen dager er vi her og andre dager ikke. Så det beste er om du bruker da e-mail og sender da til ondskekonserten alfakrøllradio-os.no. Og du finner også e-mailadressa på hjemmesiden våres eller på Radio Øst på Facebook. Mitt navn er Gry Zakariassen, og takker jeg for at du hørte på meg og denne timen.
1: Variert musikk hele døgnet.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelisten av. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Da kan Thomas Nerolsen si hjertelig velkommen til en ny jukeboksending her på din lokal radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner jeg navn som Øystein Sunde, Trønder Karland, Tre Busserulls og Anne Nørsti, for å nevne litt. Vi starter med en duett fra 70-tallet fra plata På dans med to, som kom i 1976. Der skal vi høre en duett mellom Sven-Erik Fjellberg og Ingrid Elisabeth Johansen. Den heter, skal vi se, hva heter den? Min lille, lille svale, fly mot nord, heter den. Når den ferdig, så kommer et band som kom fra Østfold. De kalte seg Victims. Dette her, det var vel på sent 80-tall, eller tidlig 90-tall, tror jeg. Vi skal høre en låt som også Rune Rudberg er kjent med, nemlig «Alle vil vi gratulere».

Det var Østfoldbandet Victim, så alle vil vi gratulere. Så skal vi til Øystein Sunde, eller vil si først skal vi til gruppa som Øystein Sunde var medlem i tidlig på 70-tallet, nemlig Kristiania Fussel og Blågress. Det var en gruppe som hadde mye instrumentalmusikk på repertoaret, fra plata som Varmt vetebrød tørt gress som kom i 1972 skal vi høre kanskje mest kjente melodien fra denne gruppa, som også var kjenningsmelodi for Norsktoppen på NRK i en årrekke. Vi skal høre Fanitullen, og når den ferdig så skal vi høre Øystein Sunde alene fra noe av det litt nyere han gitt ut. Det som litt rart med denne låten her, at han ikke med på plata Sånn det bare fra 2005, for låten heter faktisk Sånn det bare, men den ikke med på Sånn det bare plata. Den derimot med på plata Meget i sløyd, som kom tre år senere i 2008. Forstå det den som kan, men her kommer Øystein Sunde, både med Kristiania Fussel og Blågress, og ene og alene.

Det var det som sønde, sånn det bare fra 2008. Nå skal vi ha to låter fra Trønderduon Trønderkallan, som består av, eller bestod I hvert fall, kanskje består av Karsten Skarpol og Tore Vullum. Litt usikker på om de fortsatt driver på, men de har I hvert fall gitt ut ganske mange plater med en del kjente norske slagere på. Nå skal vi ha to låter med Trønderkallan I dag. Vi starter med den gamle Engedal og Stordal-låten Lise Lotte, og så fortsetter vi med en annen melodi som ikke kjenner opphavet til. Den heter «Vi har en liten melodi».

Vi har en liten melodi, fikk du der ifra duon Trønderkallan. Og vi holder oss i Trøndelag neste melodi. Nå skal vi til en mann som driver sitt eget enmannsorkester, nemlig Dagfinn Gorden. Han har gjort flere fine plater, og nå har han plukket en låt ifra Furulunds orkester, som kom ifra Lillehammer. Han har plukket en låt som de hadde på en av sine plater, som heter «Du fikk innpass i mitt hjerte». Når den ferdig, så skal vi tilbake til 2020 og Bjørns orkester, som det året kom ut med plata Dance On. Og fra den plata skal vi høre en sang som Mathias Kalvatsvik i bandet har skrevet, nemlig «Rosa du fikk av meg».

Det var Bjørns Orkester som sang om rosa du fikk av meg her i Jukebox. Så skal vi til, vi får si Karmøy distriktet, mulig det fra Karmel, mulig det fra fastlandet, litt usikker på nøyaktig hvor, hvorpå, vi får si Haugalandet, så folk her kommer ifra, vi skal i hvert fall til tre busserulls. Og plata Det glade vanvid fra 1986, på den tida så hadde tre busserulls Gunnar Andersen, Carl Magnus Sjøen og Reidar Brendeland som i medlemsrekken, får vi si da. Og nå skal vi høre en melodi hvor det Carl Magnus som synger. Den heter Meld deg inn i en forening, og det kan sikkert være veldig hyggelig å melde seg inn i en eller annen slags forening, det har jeg tenkt mye på også, men jeg har enda ikke klart å finne noen forening som det passer for meg å melde meg inn i. Men nok om det, når det ferdig. Da skal vi nordover i landet til Anne-Berit Andersen, veldig fin stemme på den dama. Vi skal tilbake til en plate hun kom med i 2010 og høre en sang som heter Heldig nu og da.

Ja, nå ble jeg faktisk usikker på hvor i landet Anne Berit kommer fra, men det vel nord fra landet, tror jeg. Vi hørte i hvert fall sangen «Heldig nu og da» med Anne Berit Andersen. Så skal vi ha hele tre låter med Anne Nørsti. Vi starter med plata «Her vil jeg bo» fra 2006, som var det tredje soloalbumet til Anne Nørsti. Og her har det med seg det danske dansebandet Kim og Hallo på duett. Og sangen den heter «Si meg». Når den ferdig, så kommer en sang fra en plate som Anne Nørsti ga ut i 2011, som heter «Så gøtt». Og fra plata «Så gøtt» skal vi høre en sang som heter «Ta meg med», og den ikke forveksles med Olav Stedde sin gamle slager med samme titel. Dette er opprinnelig en svensk låt som skrevet av Thomas Berglund, Martin Klaman, Magnus Ekvall og norsk tekst av Erland Kjelsen. Anne Nørsti kommer med to låter på rad.

Det var to låter, Manne Nørsti. Til slutt fikk du låta Ta meg med, og jeg skal ta med enda en låt ifra Anne. Nå skal vi tilbake til en singel som kom i 2022. Det er en låt som stammer ifra Sverige, fra Lars Didriksson, Martin Hedström og Kai Svenling. Og så har han fått norsk tekst av ei som heter Toine Skar. Sangen heter Sigge Sagge, og vet, spør ikke meg hva Sigge Sagge betyr. Når den ferdig, så skal vi til Sotra utenfor Bergen og høre gruppa Aristocats. De synger aller mest på engelsk, og låten jeg har plukket ut med Aristocats i dag, den heter I'm Alive Today.

Og da har vi kommet til veis ende av Jukebox for i dag. Jeg har lagt klar to melodier til slutt. Først får vi Arnsteins fra Trøndelag. Gammeldans orkester, de byr på sangen om Arnsteins gamle trekkspill. Det er en sang som også vikingerne hadde var det på tidlig 80-tall, tror jeg. Nei, tror jeg tidlig 80-tall. Vikingerne hadde den under titlen Mitt gamle dragspill eller noe sånt. Et gammelt dragspill heter den på svensk. På norsk heter den altså Arnsteins gamle trekkspill. Og når den er ferdig, så kommer det gruppe til ifra Bergens område, nemlig Ausekarane. De skal synge en sang som de hadde på plate i 2011, som heter Meg og min gitar. Så da blir det først en sang om trekkspill, og så blir det deretter en sang om gitar. Og det er det jeg rakker etter programmet. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Jeg sier takk for meg. Ha det godt så lenge. Vi høres. Her kommer Arnsteins med Arnsteins gamle trekkspill, og deretter Ausekarane. Ha det godt, og vi høres.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hizbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det er varslet flere hetebølger de neste ukene. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Det er vel det det dreier seg om, hvis man skal følge det som ble sagt I denne teksten. Har du vært på Java Jazz Café noen gang? Ja, kanskje ikke. Ikke jeg heller egentlig, men det faktisk en mulighet at vi kan gå dit sammen, I hvert fall noen minutter. Skal vi se hvordan dette her lyder. Easy listening tune for Café and Coffee House.

lyder på en jazzcafé. Mm. Så vet du litt om det. Hva skal du gjøre I dag? Skal du bare kose deg, eller skal du, ja, hva skal vi si, koke egg I 9 minutter kanskje? Det gjør jeg, og da blir egga nydelige. Og det lærte jeg for ikke så lenge siden, så sett I gang og kos deg med det.

Det er vel nå det lov til å si at du lytter på musikk for øret. Mm? Var det godt for øret ditt med Kjetil Aabe? Det synes i hvert fall jeg. Skal vi dra en pen igjen til? Her kommer denne her. All the things you are.

fantastiske gode toner. Nydelig var det å høre på. Rein Alexander, han skal også få det stemningsfullt til her på Musikk for øre med Kjetil Aabø. Han forteller om verden, som så fin og vakker og søt og god. What a wonderful world.

Jeg satt og så på et program på TV her om dagen, og da tenkte jeg altså, for en verden vi har. Nydelig natur, og så vakkert, og ble varig I all evighet fremover. Ingebjørg Bratland, hun sier bare, hysj, hysj, hysj, hun.

sa Ingebjørg Bratland. Miles Davis og vennene hans kom med en melodi som heter So What?

Musikk kan uttrykke mye følelser, og hva følte du nå når du hørte de tonene her? Rar musikk, kanskje? Underlig? Ja, mange måter å si det på. Vi skal over til en annen melodi. Den heter Stand By Me, og jeg helt sikker på at den har du hørt før. Hør nå.

Brutter og Lyr flott og leker seg med instrumentene med melodien Stand By Me. Hvor lenge siden du gikk på skolen? Mange år siden, tenker jeg. Når gikk du i fjerde klasse, forresten? Hadde du en gutt der som het Hjalmar? Husker han Hjalmar som satt litt sånn til venstre? Trond-Viggo Torgersen, han skal synge om Hjalmar som gikk på skolen.

Trond-Viggo Torgersen med litt tulle-engelsk og Hjalmar som gikk på skolen i fjerde. Alle byer har jo en gammel by, en gamle byen, og vi skal lytte til en sang som Lillebjørn Nilsen skrev for mange år tilbake. Det handlet om tanta til Beate, hun som var rundt med hatt og fjær, og hun var jo et vakker syn, og så var hun, hva hette den gata hun gikk nedover da? Sveigårdsgate var det, der gikk hun og matet duene. La oss lytte.

melodier og sanger liker vi bedre enn andre. Det vel sånn det det ikke noe å komme bort ifra det. Ofte, jeg husker når vi kjøpte plater I sin tid, så sa vi alltid at en eller to låter vel hørbare, resten vel... ja, det var det vel, tenker jeg da. Nå skal du få lytte til en som nydelig og fin. Det Vamp og Rita Eriksen som fremfører.

skal du ha, Guy Robert, for nydelig musikk. Hvordan det med rockefoten din? Har du ikke fått beveget den nå I dag? Vi reiser opp til Toten vi og hører på Vaselina Bilopphuggers.

Så vi ut på Mjøsa og spilte hornorkestret på Skibladner. Så vi tar låten til, til Alf Prøysen, så seiler vi på Mjøsa med Silje Negård. Bli med og synge.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige», sier han til Dagbladet. «Det varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

I en gruppe som etter hvert har fått en yngre besetning, men har holdt på i svært så mange år, det Skyrsen Jæger. Her har du de med melodien Highway Crew.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

0: Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene.» To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: jeg deg igjen.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: vi klar for fra svensktopp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den amerikanske sangeren Billy Joel og en av hans mest populære låter, My Life fra 1978, så kan Thomas Leråsen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hoel, Joy Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik for å nevne litt. Sist nevnte, Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skal spille musikk fra platen kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med en britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son, Oh My Father, Sønnen til far min.

0: Det var Son of My Father med gruppa Chicory Tip her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist i en periode, men nå det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group i den sangen jeg har plukket ut i dag, som kom ut på en single i 1964. Sangen er en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis i 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate i 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal i hvert fall høre sangen som mange kjenner igjen, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene.
1: I'm sick tired of that woman.

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar I sin tid, men drev også, var også mann bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var I artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som født I 1957, kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tallet utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra, han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal I dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den en av de litt mer kjente låtene, for å si, ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, da, som avløste både Har en drøm med han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede I 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde den startet med plata Varme ut av is I 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal være tilbake til 1989, vi. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ'en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som så bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters, Swing Jive Bunny and the Master Mixers.

Jeg glemte å advare deg mot lengden på denne mixen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll I dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, det at vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne I dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule I juli, og så han tilbake med mer blå-gult I august. I dag skal han hylle et band som jubilerer I år, nemlig Sven Ingvars, Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet I timevis, men han har nøyd seg med noen små studiostikk, og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbron i Värmland og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven-Erik Magnusson, mannen med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven-Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene, og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet, fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllningskonserter til Sven Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven Erik Magnusson der fremme, han trengte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven Erik, og fra oss her i blågult hjørne. Og med den at Sven Erik aldri får si mer Børjan fra Børjan, avslutter vi dagens blågule hjørne.

0: Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om från Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause, når tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hundarens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik, også stemmen bakom Vasslin og Bilepuggers I en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, jobber?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com, der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. Krøllalfa svenskrock.net Altså post krøllalfa svenskrock.net Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslin vokalisten I Vasslin og Bilepuggers I mange, mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom I 1983 og het «Alle har et sysselbånd på Gjøvik» inneholdt litt Prøysen-viser og sånn. Og så gikk det Det gikk 5 år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing I Valers I 1988. Og den låten Fishing I Valers ble jo en skikkelig landeplage på norsk radio, og tror mange spiller den fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vi vel si, men den skal ikke spille I dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille 3 andre låter fra denne plata I dag. Vi starter med en melodi som en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det jeg litt usikker på, kommer ikke på navnet I farten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og slit med Viggo Sandvik.

Og det var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Riet Petit kjent, men her var den på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishing and Valors, kom ut i 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vazelina Bilepuggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her. På norsk gamle tetene Mørke slips og pene jakker.

Jo, det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også. Lucky lips og mørke slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing in Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før vi legger den bort for i dag. Her den gamle.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet I Los Angeles I 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med I dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles altså, og med den låten så takker Thomas Nerholsen for følge for I dag. Jeg tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra svensk topp til rock'n'roll, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget I løpet av det siste året. Så det skal prege fra svensk topp til rock'n'roll I juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her The Turtles og Eleanor. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

0: Enkelte melodier får en posisjon hos meg litt grann framfor de andre.
1: Ja, jeg vet jo det at dette her med sør-amerikanske rytmer, det noe du har spesielt langt inn i kroppen, tror jeg.
0: Bessa Mumucho var meget populær tilbake i 50-årene. Romantisk er den også.
1: Og hvorfor det?
0: Ja, så vidt jeg vet, så betyr det kyss meg mye, og det vel romantisk, det ikke? Kjøstnes trio spiller.

Frosinia stått og står på trekspillrepertoaret over hele verden. Her kommer en Frosinia-melodi med en enkelt titel, Rag I D-moll, Lars Ek spiller.

Vi har tidligere I våre program pekt på at også gammeldans har vært gjenstand for slagbegrepet. Slagerbegrepet, mente jeg jo da, å si. Toralf Tollefsen og komponist Hans Eriksen kommer etter hvert vår mening toppklasse I så måte med Bli med I motorbåten min.

0: Mange av våre lyttere liker ofte gammeldansrytmer mer enn andre rytmer.
1: Ja, og her kommer en polka til dem, kanskje ikke helt vanlig rundpolka, men polka av Frossini, Echoes from Naples, Alf Hågedal spiller.

0: I trekspillmiljøet i Norge har vi hatt mange trekspillklubber. Det kan se ut som det begynner å bli vanskelig å opprettholde dette antallet. Svært få kommer til, og det verste jo at etter hvert en del blitt lagt ned, rett og slett.
1: Mange søramerikanske rytmer har...
0: Nei, nei, nei.
1: Oh. Sorry.
0: Nei, unnskyld. Kom igjen.
1: Mange søramerikanske rytmer har gått inn I historien som toppslagere. The Girl from Ipanema helt klart en av dem. Hvem spiller slik bedre enn Fredrikstadkaren Arnstein Johansen?
0: Jeg blingsa på...

0: Beklager, Simon, jeg bomma litt på manuskriptet vårt her. Men nå kan jeg I hvert fall introdusere neste låt da. I trekspillmiljøet I Norge har vi hatt mange trekspillklubber. Det sa jeg vel I stad også. Det kan se ut som det begynner å bli vanskelig å opprettholde dette antallet. Svært få kommer til, og det verste jo at etter hvert en del blitt lagt ned.
1: Ja, det trist at en del av de som I livet også sliter med å opprettholde driften. Hva som årsaken kan vel diskuteres, men trolig det så enkelt at medlemmene blir eldre og eldre uten at det kommer inn yngre for å erstatte et fall.
0: Oslo Trekspillklubb ser ikke ut til å havne I den kategorien. Klubbens orkester har vært og den fremste I Norge og deltar I mesterskap I utlandet. Vinner det de deltar I stort sett, et cetera, et cetera. Vi lar dem her spille et Frosini-nummer arrangert av Alf Blyverke. Stykket heter Cordinella. Arrangøren vet vel mange var ansatte I KORK eller kringkastingsorkestret, der han trakterte både trekspill og trombone, altså Cordinella.

0: Vi tar gjerne en vals foredratt av trøndergruppa Pampers, en meget god gruppe for gode trekspillere som Geir Henningsen, Kai Roger Magnetun og Øyvind Farmen. Pampers har for øvrig vunnet begge Norgesmesterskapet de har vært med på i 1994-1998.
1: Og valsen, det blir Anne på kjøret av Geir Henningsen, og den arrangert av Øyvind Farmen.

0: Fra min karriere som dansmusiker.
1: Kremter.
0: Ja, og karriere var da et sabla flott navn I den sammenhengen da. Jo da. Men I hvert fall så husker jeg en melodi som var svært populær hos publikum. Det må ha vært I 60-70 år, vil jeg tro. Her skal vi få en med Lillbengs, med Nadia som vokalist. Og den heter Dance in the Old Fashioned Way. Og Lillbengt, han jo trekspiller da, men det ikke typisk trekspillorkester dette her. For vi vil nok sikkert høre at det andre instrumenter som kanskje innimellom mer framtredende enn det. Altså, Dance in the Old Fashioned Way av Garvarentz med Lillbengts.

0: Selbu Toradergruppe, Norgesmestere i 2000, spiller på ball i huskestugen av Gudbrandsdølen. Oddvar Nygaard.
1: Ja, du, vent litt grann der. Selbu Toradergruppe, er ikke dem, har ikke det noe med Selbu Trekspillklubb å gjøre, egentlig? Eller er det dannet for seg?
0: Jeg tror det er en egen del, altså.
1: Det er en egen del, ja. Ok. Ok, altså ball i huskestugen, da.

En av de trekspillklubbene I Østfold som fortsatt, så vidt vi vet, oppegående, Trøgstad og Båstad trekspillklubb. Vi hadde jo en trekspillklubb I Spydberg også, men den dessverre etter det jeg har hørt blitt nedlagt. Vel, tilbake til Trøgstad og Båstad. En gruppe derfra bestående av Alvar Dahl, som sammen med Britt Wahl har ledet klubben, og Ole Vikeby og Rolf Vollebæk, det trekspillere. Per Bredesen, velkjent bassist I mange miljøer her. Og en som heter Leif Lågeide, som gitarist. De skal da spille en slowfox av Irving Berlin, og den heter I If I Had You.

Helsa dom der hemma var populær vals I dansemiljøene 2-3 år, 10 år tilbake. Lennart Vermell spiller.

0: En av trekspillhandlerne I Oslo, ja nå vi inne på litt nostalgi her, Simen,
1: ja.
0: På 60- og 70-tallet, det var Peder Gulmoen. Han var en hyggelig kar, lun og trivelig, med nesten si bestefarstil. Han var en av dem vi besøkte når vi var på Oslo-tur med trekspill I tankene. I tillegg var det jo Arnstein selv, om han bare solgte noter. Det var Myrbråten med Roy Hansen. Det var Jon Fjellbu, Erling Tronsen, et cetera, et cetera. Tenk hvilken lørdag når vi dro oss hjem når butikken stengte.
1: Tilbake til Gulmoen. Du nevner vel han på grunn av neste låt, antar jeg.
0: Ja, sånn det, men før vi setter en gang den, får vi runde av da. Det en ene på alt, sier man, så også for trekspillet dur og mål I dag. Og Kjell og Simen og tekniker har vi fått hjelp av, og Sølvi. Hvis du synes at dette har vært en opptur I hverdagen, så blir du med oss neste gang også, nemlig 20.2.14.05. Og siste låt ble Dans på Tufthaugen, her duett mellom Ottar Akre og Toralf Tollefsen.

0: øst.
1: Riktig god lørdag, og velkommen til nok en nytt lørdagsshow med Espen Kolstad. Vi skal by på mye god musikk I denne sendingen også, og håper at du følger med. Og ja, det sommer, og det merkes selvfølgelig også I lørdagsshowet. Og vi tilbake med denne ordentlige sendinger, selvfølgelig I juli måned. Men vi skal gi deg mer god musikk her, og heng med her på den gode, varierte, fine musikken.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Jeg gir grasrotandelen min til Radio Øst og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Alle måneder drar, som det heter, og din grasrotandel betyr mer inntekt til radioen vår.
1: Du lytter til lørdagsshowet i studio. Det er Espen Kolstad.

Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Da skal du få riktig svar på spørsmål nummer 4. Når skjedde Berlinmurens fall? Og riktig svar der, det var C. Det var 1989. Og spørsmål nummer 5. Hva er verdens største hav? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var Stillehavet. Spørsmål nummer 6. Hvem komponerte Fur Elise? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var Beethoven. Da går vi videre til spørsmål nummer 7. Og da er det sport. Hvem vant VM i fotball i 2018? Var det A, Brasil, B, Tyskland, eller var det C, Frankrike? Spørsmål nummer 7. Hvem vant VM i fotball i 2018? Var det A, Brasil, B, Tyskland, eller var det C, Frankrike? Og så er det spørsmål nummer 8. Hva gjør hjertet? Er det A, tenker, B, pumper blod, eller C, fordøyer mat? Spørsmål nummer 8. Hva gjør hjertet? A, tenker, B, pumper blod, eller C, det fordøyer mat? Spørsmål nummer 9. Hvem spilte Jack i filmen Titanic? Var det A, Brad Pitt, B, Leonardo DiCaprio, eller var det C, Tom Cruise? Spørsmål nummer 9. Hvem spilte Jack i filmen Titanic? Var det A, Brad Pitt, B, Leonardo DiCaprio, eller var det C, Tom Cruise? Spørsmål nummer 10. Hva er hovedingrediensen i guacamole? Er det A, agurk, B, avokado, eller C, eple? Spørsmål nummer 10. Hva er hovedingrediensen i guacamole? Er det A, agurk, B, avokado, eller er det C, eple?

Ja, da skal du få svarene på spørsmål nummer 7. Hvem vant VM i fotball i 2018? Og riktig svar der, det var C. Det var Frankrike. Spørsmål nummer 8. Hva gjør hjertet? Og riktig svaralternativ der, det var også B. Pumpe blod. Og spørsmål nummer 9. Hvem spilte Jack i filmen Titanic? Og riktig svar alternativ der, det var også B. Det var Leonardo DiCaprio. Og spørsmål nummer 10. Hva er hovedingrediensen i guacamole? Og riktig svar alternativ der, det var også B. Det var avokado. Da går vi videre med nye spørsmål. Da skal vi litt i matematikk. Hva er 9 ganger 9? Er det A, 72, B, 99, eller er det C, 81? Spørsmål nummer 11. Hva er 9 ganger 9? Er det A, 72, B, 99, eller er det C, 89? Spørsmål nummer 12. Hva heter verdens høyeste fjell? Er det A, K2, B, Kilimanjaro, eller er det C, Mount Everest? Spørsmål nummer 12. Hva heter verdens høyeste fjell? Er det A, K2, B, Kilimanjaro, eller er det C, Mount Everest? Spørsmål nummer 13. Hva snakker man i Brasil? Er det A, spansk, B, portugisisk, eller C, fransk? Spørsmål nummer 13. Hva snakker man i Brasil? Er det A, spansk, B, portugisisk, eller er det C, fransk?

da skal du få svaret på spørsmål nummer 14. Hva er H2O? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var vann. Spørsmål nummer 15. Hvem nådde Sydpolen først? Og riktig svaralternativ der, det er B. Roland Amundsen. Spørsmål nummer 16. Hva er verdens raskeste landedyr? Og riktig svaralternativ der, det er B. Geopard. Spørsmål nummer 17. Hva står www for? Er det World Wide Web, B, Wild Wild West, eller C, We Want Waffles? Spørsmål nummer 17. Hva står www for? Er det A, World Wide Web, B, Wild Wild West, eller C, We Want Waffles? Spørsmål nummer 18. Hva er Norges lengste elv? Er det A, Glomma, B, Lågen, eller C, Altaelva? Spørsmål nummer 18. Hva er Norges lengste elv? Er det A, Glomma, B, Lågen, eller er det C, Altaelva? Spørsmål nummer 19. Da skal vi tilbake til historie igjen, og når startet første verdenskrig? Hvilket år startet det? Var det A, 1912, B, 1914, eller C, 1916? Spørsmål nummer 19. Når startet første verdenskrig? Er det A, 1912, B, 1914, eller C, 1916?

Da skal du få de siste svarene. Spørsmål nummer 20. Hvor kommer pizzaen fra? Og riktig svaralternativ der, det var B, Italia. Spørsmål nummer 21. Hva måles i watt? Og riktig svaralternativ der, det er C, effekt. Spørsmål nummer 23. Hvem malte Mona Lisa? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var Leonardo da Vinci. Og spørsmål nummer 24. Hva er det latinske navnet på menneske? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var Homo sapiens. Ja, det var de spørsmålene vi rakk denne timen. Takk for at du hørte på og var med. Og håper du klarte deg så noenlunde bra. Ønsker deg fortsatt god kveld videre. Ha det godt!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Så altså, vi er små snille menn, og hvis vi møter noen, da tar vi av oss luene. Og hvis vi spiller på tryllefløytene våre, da må alle danse og synge i gatene. Vi er alle steder og blir alltid hos dere. Og vi ler og vi synger, la la la la.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Under en stor NATO-øvelse I Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Dag av en offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk, som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg harden noen annen noen gang blitt straffet.» Soldaten sa, «Kaptein, jeg har vært på marsj I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet, og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord, og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone, og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. 10eren står for de 10 bud som Herren ga Moses, og 2 stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet. Jeg var den soldaten.

0: Irene Sporter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: De kristne er jordens salt, ikke honning, ikke pepper, er det sagt. En av saltets viktigste oppgaver er å forhindre forråtnelse. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Det var Jesus som kalte oss for jordens salt. Og lederen i Ungdom i oppdrag, Andreas Nordli, forteller at da han kom inn i en av Oslos ambassader, ble han møtt med denne kommentaren: «I am an ambassador for Jesus». Hun var ambassadør i Norge for et asiatisk land, men også en kristen. Og hennes frimodighet var uvanlig for å være i Norge. Hun fortalte også om sin misjonstjeneste for Jesus i hjemlandet sitt. Og her i Norge hadde hun holdt et foredrag der hun spurte fra talerstolen: «Vet dere hvorfor Norge er et så godt land å bo i?» «Jo», sa hun, «det er fordi dere har sendt så mange misjonærer til andre land. Gud har velsignet Norge.» En av tilhørende protesterte og sa: «Vi har i stor grad forlatt den kristne tro, mens dere er kristne. Vi er rike, dere er fattige.» Så det kunne jo ikke stemme, mente han. Men hun hadde svaret klart: «Bare vent om 70